yai shinali shintali sha pafulotia shintali sha kuinkosini.